0: Jenshin Asotisha.
1: Lafiya
0: ni sauti lafiya.
1: Lafiya an da kake.
0: Yatan yi masho sana kwa bana.
1: Chef Karabongo.
0: Chef Karabongo.
1: Ah.
0: Okay, Chef Karabongo ne kai shiyo bila.
1: Mam mu ga bo bo ko la di so bi.
0: Ye da washo.
1: Za fo ben shi ni do shi an kai mam mu ka ko bi.
0: Okay, da washin shi.
1: Na ke fun ko mam mu ka ko.
0: Na'am.
1: Na barun ko mam mu ka ko bi.
0: Bu kare ko kwata ti o.
1: Nan da ko mam mu ka ko bi.
0: Kare shi o su da.
1: Na abo to na bi nzo bu ko mi an na pa.
0: Femme dit appui.
1: Ah.
0: Ok. Et de Bye bye.
1: Bye bye.
0: Non.